E tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nāre rea tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. E tuarua ki ngā, ki tō tātou matu nui te rangi, tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kuhinga atu, rātou kuhinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira me ki, ko ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ngā mate huri, huri noa te motu. O tira, ngā mate o te wā nei e. Haere atu rā, haere atu rā, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

piti hono tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohipere. Rātau hoki e noho maui ana, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui he mihi aroha kia koutou katoa, o ti rā e kuimā, e koromā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā rere mō tēnei o ngā ata kia timata ake au. Me ki ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei, te papa I oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei, te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Hei, here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu. Ko te kurimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko tēnā koutou, mōrena. Kei kiri. Kiri roa, ko hono mai mihi ana e mihi ana, morena. Kei, whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā rene mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Ei whakakapi ake, kei kaitaia, o te reo, irirangi, o te hiku, o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au kakuhua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au. Tō koutou kaipāpā oho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga. I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata taite. E ata rā pare rā nei te 23 o hūrae o hongongoi rā nei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero kauhau. Ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā, pono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana. Koutou ko hono mai no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi, o te ata ki a koutou katoa. A te Marie, Morena.

0: māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo, o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga, o ngā kōrero o mua, arā, ko te waka o mātātua. Nā reira, ka kōrero a tā hone tūrei no ngai tūhoi rāua ko Jack Wihongi no Ngāpuhi, ka kōrero rāua mō te waka o mātātua. Nā reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi, pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ae, ngā iwi o te motu, mai muri whenua, taiti ki muri hiku, whare kauri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hoi no wātātau kōrero mō tēnei pō, e whaiwhai hareka nei ngā kōrero ko otike te kōrero, mō te waka nei mō mātātua. Hoi noi tēnei wā, ka whakaaroa kē hau, me tono atu te tahi, o ngā rangatira o te taitoke rau, ke hala mai māua ki konei, ki te whakapiripiri ngā kōrero. Mō te waka nei. Nō reira nei Haki Wihongi, e mihi atu nei kia koutou.
4: Rātie te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko ai tēnei rā, ko tēnei haere mai, ia hui hui māu ko tōku tuakana, ia kōrero tie māua, tō māua waka a mātātua.
3: Nō reira, me himatāke pēr wātātau kōrero mai anui i te karaki o te wakanei. Hei reira pēr hei whakatāhu i ngā kōrero, hoi anō mā māua ko haki e whakapiripiri hare atu ngā me i oti i te tī, ngā me e mōhiwa noho ki au kairo totono iā.
5: E kōrero ake a ngā hau, mō Tainui, mō Te Arawa, mō Mātātua, mai te hoenga mai Hawaiki, irunga i te Pātere, e kōrero tia nei nā. Tō ia mai rā Tainui, Te Arawa, Mātātua, te motu ki te moana mā wai e tō, mā aku e tō, mā hakapau e tō.

0: ki a tāua e te tini e te mana. Nā kuko e te ki atu i te waunui a tāne, mihimihi e tāne, koha koha e tāne, turituru haere ana mai te wai o te hika o mārama. E patu ana mai o te kōmuri muri nārunga ana mai o waihi, ko teiringa mai tēnā o ngā waka nei. Ara hūre te rā, wawero te rā, ngā tāngata i hakaririka, mamau ki te taua. Kia tū mata toro hi atu e hau, taku tū mata toro, i huo waka tūru ki tūru. Pāneke pāneke, hara mai te toki, haumi e, ui e, taiki e.
1: Anā, ka whakaroa kei tēnei wā, koe nei he hai whakatuwhere i wā tātou kōrero mō tēnei pō. Nā, mena ko tū kai te whakarongo ki te karaki o te waka nei, whakahuhu hiake nei e te koroua nei. Nō reira, e mea kia nā hau koutou ngā mea he kōrero wā koutou, kāre rā nei e māra māna. Me hoki koutou ki te whakarongo noi ngā kōrero i te ihi matahi ai, e tātou tēnei kōrero mō te waka nei i ngā rā i muri. Hoi anō kai te whakaroa kai hau, tētahi o Māua Ahaki, wihongi, ko ia o Māua i tae ki te hui i te tī, i reira hoki wetaho ngā kōrero e kōrero hian, kai te hea witurungu i ngā i wālātau kōrero i reira, kia mutu pēr tāna, hoi anō mā koe whaiwhai ake wetahi o ana kōrero. Anei Ahaki wihongi e whakamārama nei i te hui i te tī.
2: Ko te kaupapa, i hakatakoto tia i e hau, e te taitokerau, o te kaupapa, mātu tō mātu haerenga, ki roto i a Ngāti Awa, i a tūhoe, i a whakatohea. O te kaupapa tā mātu haere i pene mo te waka o mātātua, hei hono hono i a mātu i ngāuri, o te waka nei. He mau ārongo, he mau te aroha, i wangani o mātu tuakana. Kua pau te onorau tau i noho wehei wene ki uri, e ahano ki noho wehe tonue. Ko ea mātei whakakahai, me heke mātou ki roto o mātou tuakana, ai muri o tērā, ka hure, ka hokea ki roto te taitoke rau, kei reira hoki te wakara, e takotona kei roto i au, kei roto i tākau.
1: Koe rei te wahi e hia hia nāu ki te whai ake. Ko te kōrero Ahaki e mea ke nei, kai roto i aia, kai roto i a tākau. Kai te pai ki au tēra, kai te pai tēra, waiho tērā kōrero i reira. Ko te take, he kōrero anō, i rongo anō au i mua. E rua ngā kōrero nei, i rongo ahau. Wetahi wā, e mohona kōtou mō tātou korou ai mua, ka hie hiana, ka puta mai ana te hianga ki roto i alātau, kua hi matata alātau kōrero pake. Ahoi anō, ka waiho tonua ue rā kōrero i rungo hoki wōku taringa. Tētahi o ngā kōrero i rungo au i mua. E kiana tētahi o mātau kuraua, kao. Koi nā te waka i haria mai e ngā tapu, i haria mai e ngā tohunga, o roto ngā waka nei. Koi nā te waka tapu katoa ko mātātua. Koi nā hoki i koreai a Tainui, a te alawai, e uru mai i roto i te wahapū e mōhio nei tō koutou. Ko tahi anō te wakai i kuhu mai i roto i tau o wahapū i whakatāna. E mōho ana koutou he toka katoa tō wāhira. Nā kā mutu tērā. Nā, ko te kōrero e kōrero ake nei i hau. Te kōrero a te kōrauga nei. Kai te pai. Kai te pai tō koutou waka mātātua. Kārere wō koutou wairua. Kārere ki te rerenga wairua. O tahi atu ka tirikohu atu ki te hōpuara, kai reira mātātua, e to tali mai nei i a koutou, hei whakahoki i a koutou ki te wāhi, haere mai i koutou. Nā, he kōrero tērā i waiho. Nā, kuai hau, hei whakatakahuri i tērā kōrero, ka whakae ki te Ahaki e mea ke nei, kai ai e te wakane. Hoi anu kai te pai, waiho tērā i reira. Nā, ko tētahi, nā tā mātau te maiti, i rongo tā mātau te maiti, tēnei iaia e kura mahita ana i roto o Matauri. He kōrero anō tērā. Ka haere te wakara, ka haria haere hea kātai ki tōna unga. ka waihuhi a te wakara. A he tika pe i te wā i te awa o tākau i he rāne. Ha hoi anō, ka waihuhi a. Haere te rā, ka haere ngā rā, ka haere ngā wiki, ka tūkino hi a te waka nei e ngā tāngata o te kāinga nei. Ha, i te kahatapu Māori, tāhi ka horohi a te hiwi. Nā, kia mōho ai kōtou, nā, mena kai te tika te kōrero āhaki, kai reira tonu, a, e kia tōna au ki ai, e hoa, a tēnā, ka pēhea ue nei kōrero e erua. Nā, kaua māua, karakaua ue whakahea nei tāna, engari e mea kia nāu, ana, kai ku nei ngā kōrero nei e huli rauna harena. Kua horo kēhia e te hiwi ko tahi o te horo iho kia kura i te waka nei e tūkinohi. Ana ko tētai, ana, kai te rerenga wairua e tiaki mai nei a kōtou. Ānei a haki, hai kōrero i ue tahi o no wāna kōrero.
2: Nā e kōrero te tahi a mātou tamaiti. O tāna mahi tērā he rukuruku, ngā wāhi hōhono o te awa tākou. I tō rāua nei haerenga ki te kite i te wakara, he pēnei ngā toka nei, ko rō rāua e iriana, a he no ka tāngi eho ki nō te wakara. Tō reira ko te wakara nei, ko tino tanu rā wātu ki rāure ngā mai kōrero te ake nei, e hone tūrei.
3: Nā kōte tai ho ngā kau mātua e tūana, mō te waka o mātātua. Nenā pē kua rongo koutou. Kua tonu tētahi o ngā kaumātua i tono ake, e ngā tia wake haere tuki reira. Ko te taka he kōrero mō te waka o mātātua. Tō tātou waka kei kōi auna.
1: Kimihia, langhaua kei hea koutou kākāro. Ehe āua, tēnā kāriro ki tua ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi, ka o te atu koutou e. No e reira e te matua e kiru. Ka hakoa kāre o taringa i rongo i tēnei ue nei kōrero. I tō tāua reo i te reo te pipi wharaurua. Ati haere. Haere atu ki tō tāua waka. Haere atu ki ngā mātua tīpuna. E tō tari maira i akoe. Kai te pai, whakatutuki hea koe ngā kōrero e whakapiripiri hea nei e māo ko tētahi o tamaiti kohaki. Watai atu koe ki te waka nei, a ki o tāua tīpuna hoki, e tatari meira e ia koe. Nō reira, haere, koutou te hunga mate ki a koutou, moe mai i te moe ngaro.
2: Nā kā tika tērā kōrero a taku matua akiro. Engari, ia mahala kei ko te tā mātou kaupapa i tino haere i mātou. O te kaupapa o te honohono ngauri o te wakara. Horei tu atu. Nā me te hakarongo i ngā kōrero i kōrero te ai o mātou tuakana i reira. Nā kā mutu i reira, nā kā hāpai e ka huki e kiro tō te taitokera. Nā i reira, i tōku nei, mōhi o tanga ngā kōrero i kōrero te ai, i roto ia i te wharera ia Wairaka, ia te Wairaka. Nā ka haere mātou kia kite i te te ana o Muriwai, haere kia kite ngā marai roto o ngā tiawa. Nā i te mānuka tuatahi hoki, e nei mea katoa. He mea wenei hei tiroha ngā mā mātou, e kore wale wale tia. A taino ki te kaumātou tanga eni o ngā korau oroto taito koera.
1: Ahoi anō, kuhaki te rā e whakamāramara e whaiwhai hareke nei i ngā korero a te kaumātou anei ake. Hoi anō, i tēnei wāka i te heheau ki te whakarongo mai kōtou. Ki whakarongo kōtou ki te taheno o mātou. A mōre hukorau a kai te ora. I ingoa hea ia ki te waka nei. Ko mātātua taipiti tōna ingoa. Ko iana ke te mea kai te ora, toko toru hoki rātau i tukuna ki te kura wānanga o tūhoe. Nā, ko iniana ke te kaumātua kai te ora o roto i waua toko toru. A nei, a mātātua taipiti.
4: Ko toro atu mātātua, aere te mātāmua. Nō muri a puhi. koe ia te kore o koe hea nei nā mea tāhae e puhi tōna waka tāna tūkana ko tōroa ki tāku tīroro tū tēnei nā e hāna he mea tāhae mea heri tōru e rua i te i tāha whānau o te kaupapa ke huki heke atua i a puhi e mahe nā rau e tā rau mārā kai kai ahui nā kōrero rane kai rato te pōpaka pēhika ki te ekoe kōrero nia kariiriri a kōrero a puhi i a tōrua e ka kōrero ana o tā rau mārā kai ka te heka atu a puhi ki tāna tau mō tāna tūkana mō tōroa kai rota i tau a tau e kōrero ana pēnei te mea nei nā hai kunei koe noho a kai ki hara e riki me kāi o mōna ko te mauria te rā tō rā ua waka e te taina e te koto maina e te huki o teika rota i a ngāpuhi anō koe nei rā rā kōrero o te tango nei o nā kōrero te mea nei koe nei kia mārama mai koe tau nā kōrero nei e hara nā kui i mai o roto i te rā nei kōrero heke mai te kohatu tai mai roto tēnei rā
1: nā hakoa ka rītino hohonu ngā kōrero a te koroua nei a mātātua mo te waka engari ana e mohe wana iau kwa tatu tika te tahi o ngā kōrero mai iau e pakopaku ana tae mai ki ngā lā ki ngā tau o muri noake nei nā rongwai au te kōrero nei ai te iwi tāhae waka nei a te taitokera kāti a te kōrero nei i kōrero ki au ehe kāo ka o mea ta hoatu pai marika hoi no heriri noho no rāua o tana tuakana ko toroa mo ta rāua māra kai koe ni te tainei mea toa a ka te kohau e neke me mahui huko ia ana koe nā te haere pai hana o te wakane hoi no me huria ke wete hawa tātau kōrero ki ngā uri i mahui atu ki te ihu o te waka ki te manuka tūtai a toroa a tāne atua a unano te taha kia te whakatohea kia lātau hoki a ko muri wai a hoi anō ki ue tahi a kai te pai ku wairaka a hoi anō wai ho te rā kōrero a ua tātau hei kume kume i ue rā kōrero a anō he kōrero ue rā waihu iho waihu pai iho kia tāta a hoi anō me huria ke au mō tāne atua a mō tāne atua a kai mōhio tonu koutou a kai rira te tāwana i ngua hia ko tāne atua a kai rira tonu hoki te kāinga i nohoa i aia a hoi anō ko te mea ke haiwhaiwhaia ke māku i tēnei wā a mō tāna kuri a i kōrero ai e ia a ka pupuhi hoana te haura i runga i te taha o Hina Mataroa a o Whakatānera a ko te hau o Kiwa a kai rira tonu taua hau e pupuhia nei tēnei rā a mena koutou ngā mea ahua tauhou ka taena ki reira ka rengaro i a koutou te pupuhi o te hau nei mena kai te pai te mahi a te iwi o roto o te whārua nei o Ruatoki ka ki te tonu koutou i te wāhi ka tauhia e te hukapapa ai te wāhi kāre e tauhia e te hukapapa nā i pēra kai kuāroha a tāne atua ki Wanauri Mahue kai roto i te whārua o Ruatoki a kā kore nei a hiehia kia takotohia ngā kai a e kia nalā tāua kia tikohia e te hukapapa ngā kai kua pupuhi te hau pupuhi kino nei ana, kia ohoa ke kui te ata, ka re ngaro i a koe, te wāhe ka kite tonu atu ko i te rai nei e hara mai ina mai o te awa tae noa putanoa ki te ihu o te waka. Te rai no te hukapapa, te wāhi puhi ai e te hau, te wāhi kāri puhi ai e te hau.
2: Ai, hari nei we honne ki ngā kōrere kōrere tēnei e koe. I te mei tā mātou hui hakamutunga nei, i roto Ngāti Rehi e te tī. I reira ka kōrero tia e tahi kōrero langatira. I tēnei nei rā, ka ue tuku e ki aroa, ka hoki mai nui tāua i te hono ono i a tāua, te tikitiki te i a tāua.
1: Hei kōrero whakamutunga mā tātou. Hoi anō ko te kaumātua tuatahi ko Kino Hughes. Nō reira e koutou mā e noho maina i te ti. Poroporoa ki atua nō tēne ki tō koutou ki tō tātou kaumātua i tangohi atu nei. Nō reira e ngā iwi o tamatu. Ko mutua ke wā tātou kōrero te pipi wharauroa mō tēne pō. Ko haini tūrei tēne e mihi atu nei kia koutou huri noa tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. And that's te reo o te pipi wharauroa from te reo Aotearoa.

0: Mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mā tātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Ko I nei ētahi o ngā iwi, e kawe ana I ngā tikanga o te waka o mā tātua. A nei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mā tātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mā tātua, ko te pāeke te kawa. E oi anō rā, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mā tātua.
1: Iao e nei, tēnei mea ta whai kōrero. E nui nā taonga e whānau mai I rota. Ko te tukutanga I tō āhua. Ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe. I tō marae. Menehara mai ana ki te tangihana o tau āhua tērā. E whāki atu ana koe te āhuatanga ko koe. Te kai kōrero mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēnā. E kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua, o tau nākau.

0: a tu quitará yo cogí.
1: Quiero que focarlo, que te fai fai, te correro. Aja cua, nga correro, tafito, nga correro, onamata, nga correro, veneira, nga correro, a inamata, a namata rane, oreira, e chino honore nui, tatanga takaya, ya tene tua, tanga, a te fai correro, katu, a ihiringa y temarai.
0: O na muri waitari ngā te waka, hiko te uira haruru te rangi ngā, ko te hēnua i ka huirua.
2: E uiwa pētaku pakeke ko a tīmata te āta whakaako i ahau ki te whaikoro. Anā, i te mea ko taku kraua te he reo i runga i te paitapu nei. Ko ia te hiamana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā ko hai heri haere a hau ki nā hui nui. Kama te taku kraua, ka noho ko taku kuia, te wahine a taku kraua. Te ako ia hau ki te whai kōrua, ki te haere tonu tēnā kura.
0: E ki humai rā, ia toe te huatai, mō ta tau mai ta whiti te uripo, tāha hine hā whenua mana, ne kā ewa.
3: I rauro oa hau nā reke reke, ko aku mātua, kraua, kuia, e o rānei tau oa. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, e āta noho, ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu, e rere ana.
1: I te wā iau e tamariki ana, te kautau, i ki te au hoko kraua, i rongau i arātau e whai kōrero ana, e taku mōhio ae, koi nā te huarahi e whai ngā mōko. E nui oku iwi, i ki te ai ahau ngā kaumātua o tira o roto o te taitokerau, ko whina kupa, te tahi waku kaiako, ko te tangata nānau i poipoe, ke puāwai ai te ahutanga o te whai kōrero i roto i au, ko irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku, no reira, koi nei a wetahi, o ngā kaumātua kuia kuraua, a me taku kuia hoki, a mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu, nā rā wau i tīmata, i roto i tēnei ahutanga o te whai kōrero, no reira, kā mihi au, kia rata.
4: Kei ripu nei tāma te whātu anō kia koe, noa mai nai rungo i tōtoronga, e noa ia mai nai pāpiri nei te manakitanga mō mātou. Afitea mai taki nō kia mātou, tina nā mō mātou, wairua ki ata mea mātou kukoi, i hua kia whakapainga tū i ngō, o i hua.
5: Kia pēnei anō te haru. E tātua honoa mātou o pono nai tēnei rā ki te wairua tapu ki te krōria ki te ngā kautapatahi kia whakanui a koe i runga i te ngā kauri peneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe. Me te ūhi anō i te wairua ki runga ki a rātau. E mōhio pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e hunga. Nā te matahia mai anō.
0: E te tō anō matau.
5: Wā i tēnei rā, kai te whakaharatau anō au i taku iramutu i te mea. Kai te kite atu au i roto i āia te manako nui. Kia Māori tana ao, tipuake ia i roto i te ao Māori, e hara i te mea, he tau hau ki aia, e nari kui nei te whatatuarua me ki ko te ako, ki te ahua o te tūmara, no reira i tēnei rā, kua timata māua, ki te whakawhitiwhiti kōrero, e hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia, ki tāna e kōrero ai, he aha e tauparapara ana i taua, tauparapara, te whakapēpeha i āi anō, te whakapēpeha i tāna iwi anō. No reira koina tā māua i tēnei rā.
6: A nei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e nei kā waha nui.

0: Tātie tīwi hoki mai ki te karere, kei te whakātū ngā kōhanga reo te kaumā whitu o Tauranga Moana I warātou mahi I te rānei ki te Mercury Arena. He ai ki te kai whakahaere a Veronica Edwards, koenei te tau tuarua o tēnei kaupapa e kia nei ko Mokotini. He kaupapa e tōpū tahi ai ngā tamariki me ngā mātua o ngā kōhanga reo o te rohe ki te whiriwhiri I te whanaungatanga. Kia rena, kia whena.
1: Tāna ngā mokopuna o Tauranga Moana. Ā, ko ngā kōhanga reo te take.
2: O he rawe tikite I ngā tamariki, te whakanui a rātou, ngā kōhanga anō, me te urunga mai o ngā whānau.
1: E koa ana tēnei māma, a te inu wai Nicholson, te taitahi mai me tana tama, me tana kōhanga ki tēnei kaupapa hākoakoa, e whakanui ana I ngā tamariki mokopuna.
2: Ka huru mai ngā whānau katoa ki te akiaki I ngā mokopuna I ngā rangatira moakoko. E rua aku pepe e hare ana ki te kohanga reo o te ākau. Ko te rirunga nui Roberts tēnei, tō te potiki o tō mātai whānau ko kaiate o te kōpū, Roberts kei te kāinga I a.
3: Māwiwi tonu ana ni.
2: Koenei tō mātai tau tūa rua, engari I roto I ngā Ēnei tau e rua kua panone ngā kaimahi, no reira te nuinga o ngā mātou kaimahi, he kaimahi hou.
1: Ko whāia Mina Haura, te kaiako matua o te kōhanga reo o te ākau ki Pāpāmoa, hei tāna kia whakanui ngā kōhanga me ngā taira kā tika.
2: Pēnei tōku āhua ko pēnei te akiaki I a mātou tamariki, kia pai te hanga o te taira, o ngā taira, kia ki te whānui tia. Koenei te hua o te kohanga reo, koenei te tahe o ngā tino whanga o tomatau kohanga, ka pēnei te ahua I ngā makatoa.
4: I ngā peke mēnā heke kai roto tonu, ka tū tonu tō tātou kaupapa. Aha ko te huringa o te wā, aha ko ngā pēhitanga rungi a mātou, wetehitaima.
5: Ia tau, e tū ana ngā mokopuna me ngā pepi o ngā kohanga reo o Tauranga Moana. Ki te haka, ki te waiata, ki te poi, me te whakangahau, I ngā tini whānau ka tai a tinana mai konei ki tō rātou mamokaupapa o Mokotini.
6: Okay, mete, te piki te taha, hiko ki te taha matau, kia ora! Kia ora!
4: Nā tērā tuau, he kaha nōna te whakapaipai a rātou kato. He rawe.
2: Hari mai ki te titiro, eina kai te rapu kohanga koe. Ko taku aki tanga, he haere mai, tuatahi haere mai ki te kōrero.
1: Whioi, kei te ora tonu te kaupapa matua o ngā kōhanga reo o Tauranga Moana. Mai oha pānapa, mā aukaha.
0: Ko tā matariki he tohu I te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne A Light Show, e whakapātaritari ana I ngā whakaaro o te hapori kia mautonu ki ngā kōrero o Neherā. Aneira a te Okiwa McLean.
7: Mā ngā raiti koe e kukume, mā ngā kōrero koe e kawe ki tua.
8: Mai rānu o te kaupapa o matariki tērā pimaramo pipiri. He whakapiripiri, whakatata I a tātou, kei roto tātou ki te, I te mātauta, I a makariri, I a hukapapa, I rā mumu ahuatana, tērā koinei te ahuatano te tiahi tahutahu, tiahi kōmau.
7: E hara noa I te whakātūranga mō Matariki, he whakātūranga toi e uiana I ngā pātai papatoi ake, kaore hoki e huna I te kōrero pono.
8: He whakātū ki te āhuatana o te whakatako te kōrero, he kōrero pakapapa, I ngā mahi, I mahia, e nai tātou.
9: Te tāia te whakawehe I te hītori o te iwi Māori ki ngā mahi o te matariki.
7: ara te kōrero kei roto I te pauri te māramatanga e whiti ana. Ko ngā rama me te oro tērā e hoki kō muri ai a mahara, ki te wāi whakamanuhiri tia te krauna ki Ruatoki mō ngā take raupatu.
9: Te whakanāhau I te matariki, ki te wareware noa I ngā mahia I ngā tāmitana kua pā ki a tātou te iwi Māori, ne, e noho kotahi ana era mea e rua.
7: He whakatairanga I ngā pēhitanga o mua e mātua mōhio ai te marea, ki te ahunga o te ao o muhoa nei.
9: I te mea he nako he wairua, he akorana I roto I era o ngā kōrero.
7: He huarahi anō e kura mahora tia ai ngā kura huna ki te rea ngā whakatipu.
8: Wērā toru te kautau maho ke mēnā I muri a ke mēnā, e te tino iti noho te huna e mōhi ana ki tēnei kaupapa. Nāi anei, au, e hoa, kai te haruru te ao. Wei, hararei anō hoki mō matariki.
7: Ko ngā raiti o waho te kaito I te tūmata nui, ko ngā kura toi o Ātea te kai kukume I te tūmata iti.
8: Ko te tūmana ko I tēnei ki te hari tēnei mwene mai ki Rānana ki New York.
7: Kaua noi hoi te ahunga o tūhoi, he ngari te ahunga o te toi Māori.
8: E tiro whānui ana māta, tērā hei whakahuihui I a nai tātai. Ia tātai ki roto I a mātātua, tāparau ti a mātātua, ki roto ki a tātai te moana nui a, te moana nui a kiwa, tāparau ti a tātau te moana nui a kiwa. Nā te mea nō reira o tātau nā whanaunga, o tātau nā tīpuna, a tāne atu a mā, tōru a mā.
9: Horekau etahi kura ki roto I nā taone iti. Rau, ko tētahi o ku tino wawata, o ku tino manako, kia whai wāhi te hāpuri nei, kia noho mai nā uri e hi ana te whai I te ara o te auaha ki roto I a whakatāne.
8: Ko te whera te tātau o te pare nei nā mō e rā mōmō āhua tāna katoa.
7: Ko te whakakitenga nui o te whakaaturanga o te ahi a Matariki, he āta te tiro ki tua I te paerangi, kei reira hoki te pono me te tūturutanga, e Whēriko Maira. Te Okiwa McLean, Pukaia.
0: Wai nore te iwi nā te pā reka reka o ngā kōraro I te rāne, kua pau te wā ki a tātou. Kia ora tātou, katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Māori.